0: Ja, vi har altså jubileumsprogram. Det er i anledning at Skruk 50 år, og vi altså på besøk i Volda, eller rett og slett på Mork, og sitter sammen med Bjørn Holum, som har vært med i Prots i mange år, Ingeborg Mork Håfold, som styreleder, og Per Oddvar Hilde, bedre kjent som Prots. Og det var sangen fra Plat og Slipp mine fløyter fri. Nå skal vi snart inn i påske, men når dere skal synge sang eller repertoar Prots, Er det du som bestemmer alt, eller hvordan foregår det når dere skal bli enige om hva som skal stå på repertoaret?
1: Nei, der det de som bestemmer absolutt alt. Nei, vet du, det vi så, jeg bruker et ord velsignet, det litt lett å ødelegge det ordet, men så heldige at vi ble kjent med Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted ganske tidlig i vår livshistorie med Skruk. Og han leser på oss med ideer og prosjekt og toner og sunger som han vil vi skal ta på repertoaret og spille inn. Men vi har også hatt selvfølgelig så, Tord Gustafsson, som vi har hatt stor glede av å samarbeide med. Han ba om å få lage et program som heter den her platen som vi spilte inn med han, Tord Dype, stille, sterke, milde. Han også bakgrunnen fra Santalmisjonen og var på i Hurdal. Så det litt forskjellig. Jeg får også, jeg også ideer av og til, og andre her.
0: Bjørn Holum, vi må jo spørre deg. Du har vært med i Skruk i over 40 år, var det vel vi fant ut her, og hvordan det å stå under Prots sin dirigentstokk, som vel det heter for dere som synger i kor?
2: Ja, nå må jeg passe meg hva jeg sier. Jeg har... Der Prots har stått under, som det heter, i hele mitt liv omtrent. Jeg har ikke hatt så mange andre dirigenter, egentlig. Så jeg føler meg litt lost hvis jeg med på prosjekt, og det ikke Prots som står og dirigerer. Så han på en måte idealet for meg. Og ja.
1: Du kan gå og si litt til, Bjørn. Vi har god tid, ja.
3: Jeg føler når vi synger og Prots dirigerer at vi ett instrument, og at han bare spiller på oss. Og på en helt annen måte enn med andre dirigenter, for du former lyden så spesifikt, og så god på det med dynamikken, og få oss til å gi noe helt eget, og dette her med å synge mystisk, som du bruker å si. Det veldig effektivt, alle de virkemidler du bruker for å få oss til å lage en bestemt lyd. Og det veldig kjekt.
2: Ja, og så det en ting til som også ganske spesielt, og det vi kan oppleve det, det har vi opplevd flere ganger, at vi kanskje varmer opp og prøver å synge mens ikke Prots i rommet. Og i det øyeblikket Prots kommer inn i rommet, så blir det som regel en ny klang. Altså da blir det på en måte, det blir påvirket av at han i rommet. Og det en spesiell egenskap, jeg påstår.
1: Ja, nei, det var jo veldig fine ord her, og jeg tør ikke å si annet når jeg nær. Jeg satt jo her på alt og sånn, og jeg setter veldig stor pris på det. Men det jeg må si, det at jeg bruker å sitere Bibelen. For jeg tror at Bibelen egentlig var skreven for korister og kunstnere. For der står det at kjærleiken skjuler en masse synde. Og det gjelder i høgste grad når du går med musikk. Det er ikke noe hjelp i hvor flink du hvis du ikke kjærleik. Da gagner deg ingenting. Da vi bare noen jallende, malmende symboler som stender og gaper. Men hvis vi kan klare å få dette her på en eller annen måte, mystisk måte, vi ber jo om det før vi starter, da har vi sånne bønnesamlinger, og det å bli fylt av hans kjærleik som kjærleik, og at dette her skal smitte på deg som hører. Jeg tror det det som gjør det. Og jeg lærte også, jeg var borte i Andesfjellet i Ecuador en tur, på noe som heter en piña bar, og det eneste du fikk å drikke der, det var whisky, og det var av heilflaske. Og der kom indianerne inn fra fjellet og hadde med seg instrumentene sine, begynte klokka 6 om kvelden og held på til 6 om morgenen. Og da du får klippe i dette her, men da hvis du har hørt Kichwa-indianere synge, så första gången du hör det så syns det helt förfärligt. Det är skriking. De säger att det ska minna dig på då conquistadorerna kom och tog dig. Så det var helt fælt att höra på. Men jag tänkte ska jag ge dig en chans. Och så kom där upp tre karlar som hade med sig gitarr och spilt och sjung. Och de sjung trestämt och gitarren var stämt. Det var inte med indianerna, de andra. Det var indianerna så gutarna också, men unge. Och jag kände hur det släppte skuldrarna. Och så böjde mig bak till indianerna som satt bak mig med punchen över nasen och risatten helt ner i ögonen. Så jag vågade mig till att säga till honom det. Han slutade helt urörlig hela tiden. Så vågade jag mig till att säga till honom det att disse var god, så disse var flink. Så ryggade han lite på huvudet och så sa han si, ja, så. Bueno, ja det är bra, så. Pero no mystico. Men det är ingen mystik. Det är kun flink. Och det har fyllt med sedan den dagen. Och visst du hörde på The Voice, dessa coacharna på The Voice nu som är med på fjärnsynet, det är alltså så knallgod, för det är upptatt av akkurat den biten där. Och det är gutta som driver med pop och rock and roll, alltså. Jag har fått sån respekt för sig karan där. Så jag är välsignad när jag ser där. Jag är så gammal jag kan göra det nu.
0: Den nästa sangen vi ska höra, den handlar allsällhet, alltså Guds kyrke syng, och är från en påskeplate som dere gav ut. Och Björn Holum, hur var det att vara med och laga den?
2: Den tror jag Prots måste svara på, för då den har jag varit med på faktiskt. Har du gitt ut en påskeplate utan att jag vet om det?
1: Vi lurte oss till. Och det var inte Rob Waring som var producent där. Nej, av de få platen så Erik Lista inte producerat. Och nej, det är en gammal renaissance-melodi det också, som är så vackert arrangerat av Odd Johan Overøye, så är jag helt förgapt i den vackra arrangemanget, men också texten, jublande text.

0: Den nästa sangen, det är en klassisk gospelsang. Didn't the Lord Deliver Daniel heter han. Och Björn Docker har sungit en del gospel, inte minst jazzpräga gospelmusik. Har det varit givande för Docker?
1: Ja, det har det absolut varit. Och vi när vi besökte New Orleans första gång så mötte vi ju den gospeltraditionen som de hade de har i New Orleans som kanske är inte är så känt bland hoppas jag vanliga gospelsanger i Norge för där är det mer den västkyst gospeln som alltså Andre Crouch och den lite glatt som vi syns då gospeln som är mest känt. Men när vi mötte den gospeln från New Orleans så följde vi på något att vi hade kommit till rötterna och det var en god speciell upplevelse.
2: Ja, det första gjorde var ju med Ytterstyrlens jazzensemble som är lite mer sån tradjazz präga. Och då vi var i New Orleans med den musiken så bär det nästan inte på sig kyrkan där. För den musiken som Sjulen spelar, det är egentligen den musiken som blir spilt i Red Light District nere i New Orleans. Och spela något sånt i kyrkan där borta var helt utänkligt. Så det är inte bara i Volda vi har ett problem med att ta det in i kyrkan. Men vi fick släppa det till slut. Och det visade sig att jag syns det var egentligen väldigt fint. För det var deras unga, men lite annan rytm än det jag var vant till och sånt. Så gjorde vi en inspelning med något sätt i New Orleans Gospel Choir och det var ju på turné i Norge med Skruck här och det var deras stil som är en, ska vi säga, lite mer rufsette som Björn säger, än västkysten eller den gospel vi var vant till här. Och så har vi gjort en ny spiritual plate som heter Starry Crowns of Heaven med där Carver Davenport, professor Carver Davenport kom över från New Orleans och lärt oss dessa sångarna.
0: Och så firar dokar 50-årsjubileum med en ny platinspelning. Det ska ske i Volda kyrka denna gången här som många gånger för. Och hur många plater har dokar spelat in, vet dokar det, och hur krävande är det att spela in en platte?
2: Vad heter du, Ingeborg?
3: Jag tror
1: det är 30. Jag tror
2: det är 31. Ja. 31, ja. Jag tror det blir 31. Så kommer det nummer 32
3: nu. Ja. Och så 33 nästa år.
2: Och 33 nästa år. Det är nog en plåt i år igen. Och det var i starten också.
3: Ja.
2: Faktiskt. Det är knallhårt när det ständer på. Alltså vi har den här sommarsamlingen i vår som vi över nytt stoff. Och så nu när vi ska göra den här inspelningen här nu så har vi haft extra helga i Oslo och på Sundmøre och några gånger har vi haft också i Bergen där de som bor där över på det stoffet här. Men när vi då kom till Volda kyrka där vi spelar in det mesta så går det dygnet runt. Så då kan folk ligga och sova i kyrkbänken om inte de ska synga akkurat då. Bara de inte snorkar då för det kommer sig till sakristiet. Och så då det har varit att folk har stått upp. Nej, håll på helt till klockan var 7 morgon på söndagsmorgon och sätter sig i bilen och kör till Oslo på jobb. Men det är inte alls tålde. Så där är stor skillnad på västlänningar och östlänningar. Vi har haft några östlänningar i kor och där knallar åt för du kom till halvvägs, vet du. Så där måste du be om nåde och förståing för att de måste få sova lite.
0: När han står i ett kor och syng så är ju villig tro kontakten med publikum en väldigt viktig del och det att få och höra och få respons på det när du kan spela in en plate så är det stort sett åker och teknikaren. Hur stor forfell är det Björn Holum på att synge live ovanför ett publikum och det att synge en plate utan att det är folk till stede?
1: Jo, det är ganska stor forskel. Vi har ju spilt i någon live, så kallade live-plater då och och det ger ju en extra energi att ha publikum i salen. Men det är inte alltid resultatet blir lika bra. Så vi måste som regel reparera lite efterpå. Mm.
0: Och så ska vi alltså höra denna sangen om Daniel. Och Ingeborg, du ska få lov att introducera den du.
4: Ja, den är ju väldigt gøy att synge. Vi har haft den på repertoaret de sista 10 åren som jag har varit med. Så den har ju ofta varit brukt på helga konserterna våra runt omkring. Och den är fartig den. Check och singa.

0: Vi har snakket mye, Ingeborg, om plateinnspilling av konserter og ulike ting, men et så stort kor med så mange plateinnspillinger, reiser og så videre, det må ligge mye administrativt arbeid, økonomisk arbeid og planlegging bakom det. Kan du fortelle oss litt om den delen av Skruk sin tilværelse?
1: Det, ja, det är ganska mycket arbete som ligger bak. Nu är vi en frivillig organisation, så det är bara en prutt som är lönna som dirigent. Eller så är det ju på frivillig basis, både styre jobbar och koristerna stiller på singe. Men det är klart att platesalg är inte det samma som det var för några år sedan, och intäkterna på inspelningarna är ju sjunkit betraktligt. Vi har ju lite intäkter på streamingtjänste. Spotify ligger ju mest parten av musiken vår. Men för plateselskapet också så är förtjänsten betraktligt dåligare. Och det gör ju att vi måste finansiera dessa plateinspelningarna, ja, kanske på lite andra måter än det en gjorde för. Och vi måste ju vara med själva och spytta in för att få till en plateinspelning. Så då blir det att ha konserter på samma helga som vi har inspelning för att pröva få lite intäkt. Och i tillägg så är vi var heldiga och fått driftsstøtte de siste årene fra Korforbundet. De forvalter midler fra Kulturrådet. Så vi har fått litt støtte der. Ellers så søker vi også samme til Korforbundet for å få konsertstøtte. Så der har vi fått litt nå for konserten i april. Så det kommer godt med.
0: Før vi gikk i studio, Ingeborg, så gikk vi gjennom alle platene dere, de ligger her på bordet foran oss, og valgte ut hva sanger som skulle være, eller dere valgte ut hva sanger dere ville ha med, og den sangen vi snart skal få høre nå, så heter Fortellerskåren, den ville du veldig gjerne skulle være med i dette programmet.
1: Du, den plata, da var jeg fortsatt ikke blitt sanger selv i Skruk. Foreldrene mine sang der, så jeg var med på samling og hørte litt på musikken. Og jeg synes den var veldig flott. Fin tekst. Det vel Erik Hillestad som har skrevet den også, og han formidlet det jo så fint. Ja, det var jo i Aserbajdsjan. Og nå skal vi snart tilbake vidt til Aserbajdsjan, faktisk. Mm. Vi tre som sitter her skal jo på en forturné i mai. Så då blir det kanske ny reise för Skruk till Azerbaijan. Så det ser vi fram till.
0: Och då har vi alltså kommit till Azerbaijan, Prots, Ecuador, Surnadal, Volda. Varför kom dere, havnade dere där borte för att säga det sånt? Vad var det som gjorde att dere kom i kontakt med ett musikmiljö där borte?
2: Då är du han Björn Vegge igen som har sina visioner. Jag kallar han inte för missionär, jag kallar han för visionär. Han har noen fantastiske ideer, og så Aserbajdsjan og likens fortellerskolen, nei, unnskyld, sangen fra katakombene, likens sangen fra katakombene var hans idé, og så han Erik Hillestad funnet at dette bra, så da har vi jobbet i lag og dratt ut der. Nei, Aserbajdsjan, det var jo bare et eventyr også, noe helt annet, et muslimsk land. Vi skulle egentligen till Iran var plan. Så vi har kommit långt i planläggningen till det, men så var det en präst som blev tagit livet där borta av prästerskapet. Blev rätt slett mördad. Och då sa han Björn att det här är farligt. Vi drar inte dit, men vi kan dra till Azerbaijan. Där har vi allerede kommit igång med arbete. Så slik var det att vi kom ut dit och fick möta absolut eliten av musiker och konstnärer. Sovjet hade akkurat knäckt ihop. Gorbachev, han hade gjort ett försök på att ta Baku tillbaka och Azerbaijan tillbaka, så när vi kom dit så såg Baku ut som en, ja, det var en bombaby och så. Så Gorbachev var inte populär där. Men det gjorde att dessa här inte hade sett utlänningar för. Så när de såg oss på gatan så kom de bort och så såg de att vi hade kamera med oss, och det hade de heller inte sett. Så om inte vi kunde ta bilder av dig. Så stilte de seg opp og var veldig seriøs, og vi tok bilder, og så sa de, hva dere kommer ifra? Jeg fra Norge. Å, jeg Norge, ja. Og så sa de, dere kristne? Ja, da stemmer det, vi kristne. Det noe vi lurer på, hvordan gjør dere når dere be? Kanskje dere be, så vi får se hva dere gjør det. Så sto vi der da, midt i et gatekryss der, eller på et gatehjørne der nede, Bjørn Vegge og jeg, og ba så intenst vi kunne. Og etterpå så takket jeg, jeg synes det var veldig,

I dag ska vi börja lite med att göra oss några tankar om det som går på TV I vår team som de flesta av oss med stor fördel inte treng att få. Paradise Hotel och vad det nu än heter all denna galskapen så blir sent. Hvor folk gör sitt bästa för att vara mest möjlig naken på TV. I 1905 så var det en mannekenguppvisning I Kristiania I 1908 dessvärre beklaga denna dagen. Och då ska du få höra vad som skedde. Fyra unge vackra mannekänger upptrådde så utfordrande klädda att folk stimlet samman och glodde på dem med en blandning av missunnelse och hån. Kjolene satt nämligen så omsiktsväckande stramt om legemet att ingen linje skyltes och underfört fantes det överhuvudet icke spor av. Därtill kom att en av damerna hade kjoleförte splittet höjt upp på den ene sidan så man när hon gick fick öje på benet. För övrigt ett långt ben I lyseröd silketrikå. Och dessa fyra mannekängarna vakte så mycket hull om hej I Kristiania att politiet måste gripa in för att upprätta ro och orden. Så kan vi ju göra oss vissa tankar om vad som skapar uro I vår tid. Riksforsamlingen på Eidsvoll blev upplöst denna dagen I 1814 och den nyvalgte kongen Kristian Fredrik. De hade gjort sin jobb och signerat grundloven och så gick det inte helt så de hade hoppat och I oktober så blev Norge en del av Sverige då. Men ett halvt år så var Norge ett fullständigt rike igen I 1814. Verdalsskredet gick denna dagen eller natta I 1893 105 gårdar blev rasert 116 människor omkom den största jordrasen I norsk historie någonsin och I 1920 så blev bondepartiet upprättat denna dagen I 1959 skiftade de namn till Centerpartiet så de har alltså bursdag idag då om vi kan säga det så Franco tog makten I Spanien denna dagen I 1939 och borgerkrigen var med det över och Franco skulle leda Spanien också enväldigt fram till på mitten av 70-talet då han fann det för gott att ge makten tillbaka igen till han som då var prins, kung som senare blev Juan Carlos hette han väl, och så blev Spanien ett demokrati igen. 11 motståndsfolk blev henrettet av tyskarna på Kristiansten fästning I Trondheim denna dagen I 1943. Det var många som måtte genom det. Och I 1973 så var torskekrigen mellan Island och Storbritannien mest. Det var alltså amper att Storbritannien satte in krigsskip I den saken. Och I 1994 så blev Eurotunneln invigd med tåg. Första tåget gick I rute mellan Storbritannien och Frankrike under den engelska kanal. Och I 2000 skedde den tragiska saken som blev kallt för Baneheisaken, hvor disse to små jentene blev drept I Baneheia utanför Kristiansand. Det är lite om dagen idag, men vi må ju inte glömma och gratulera dem som har navnedag. Torjus har navnedag idag. Torje, hvis du heter det, eller Truls, hvis du heter det. Och navnedag kommer delvis av det gamla gudenavnet Thor, men kan även betyda pilskaft eller spyd, så vet dere det. Gratulerar med navnedagen och önskar dig en fin dag den 19 maj.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Då är det en ny vecka och det är vecka därpå med mycket feiring och Irene Krokare Alnes, du och har haft en vecka med mycket feiring, det kan vi skriva under på. Det startade med bursdagsfeiring av mannen.
1: Ja, det gjorde det. Det var en kjempekjekk fest och det var fullt av goda vänner och familj och släkt och små och stora. Och det är liksom en fin anledning och feire bursdager for å feire hverandre, familie, venner og for å være I lag. Og så en sa vi, ikke bare I begravelse vi skal snakke fint til hverandre. Nei. Det også I andre selskap. Så det litt spesielt å bli 70 da. Han sa Leif, det ja, han var 48 når han fikk kreft, og det var en veldig hissig type, så vi var jo veldig spent, og nå har han fått levd til nå, og det gikk bra, så vi så takknemlig for det, så det var vel egentlig en feiring, takk for livet på lørdagen, og på søndagen da var det Molde bedehus, så skulle jeg tale på et formiddagsmøte der og der var det også veldig fint å møte forsamlingen og se hva som skjer når Guds folk samles vi har noe helt unikt sammen som får møte Jesus I dag og får merke åndens gaveutrustning hos de forskjellige som deler sang, andakter, åpningsord, ledelse og det å ta seg av barna. Det var fine ungdommer som skulle ha barneopplegget og strålende fornøyde når de hadde, var ferdige, for de hadde hatt det så fint. Og fått lov å se glade barneøyne som følte trygghet ved å høre om Jesus sin omsorg og passe på. Så det var en veldig fin opplevelse. Og så var det av gårde til Halden da, på mandagen og full fart nedover, og så skulle det være tirsdags formiddagsmøte I Halden da. Og det var som forventet fint å møte folk der også, og mange som lever et liv I kanskje litt ensomt eldre om dagene, og så får de komme sammen med andre. Det betyr mye. Og på Mysen var det sangkveld. En gang I måneden har de sangkveld der de inviterer folk som synger til å ha konserter med et lite måltid I midten. Da det kaffe og skolebolle, og så var det inn igjen og synge litt mer. Og dele gode gamle sanger, og det var veldig kjekt. Vi heldige som får samles fritt og får lov å rope ut Jesu navn. Det blekner aldri, det har satt med sjel I brand. Det fint.
0: Og så Kristi Himmelfartsdag helga, da var det til Sverige, og jeg vet at plussreiser, sant? I hvert fall 300 stykker dit, så mye folk var det vel da også?
1: Det som var så spesielt, det var at det var veldig masse norske. Og tenk på alle bussene som kom med laster med folk som glad I sang. Men I Sverige så ikke det den tradisjonen for sånne sangfester som vi har både I Rosnavågen og rundt omkring på forskjellige arenaer I Norge. Så vi følte, det var flere som sa det kan ikke være annonsert, men det fikk vi høre at det var virkelig blitt annonsert. Men kanskje ikke I de rette fora. Så at det var ikke tradisjon sånn som var. Og vi som har liksom I sanger minst du sangen fra Sverige. Vi trodde jo det at det var sånn som de drev med I Sverige, med mange samlet og synge. Men det var mer I studio de hadde det. Så der sier Johan Halsene da at her en jobb å gjøre å få svenskene med på den glade sangen.
0: Sanger over grenser, eller grensen, var det det var heter?
1: Over grenser. Ja, det var både over til Finland, og det var til Færøyene og Island. Så det var Danmark, så det var sanger fra alle disse landene som var med og deltok og Og det jo litt spesielt å tenke på at vi som bor I Skandinavia og disse landene her, vi har et felles språk gjennom sangen. Det kjærligheten til Jesus, kjærligheten til ordet og det gode Jesus gir oss, å få inspirere hverandre. Ja. Tonen fra himmelen, det et språk som når alle hjerter.
0: Og så ble det sendt på Bedehuskanalen også, så jeg ser det at det mange som har vært fornøyde med det også, så ikke kunne kommet seg til Sverige akkurat denne helgen her.
1: Ja, det sant. Det var jo litt sånn koselig første stemningsopplegget. Det var då skrudde jag på beringskanalen på mobilen. Jag satt ju på bakaste bänk och kunde råka lite, vet du. Så jag fick följa med lite vad som föregick på beringskanalen och hur det såg ut där. Och då var det flera vänner som sände liksom sms och då har jag suttit och väntat på en sång om blodet och så sjunger de i Sverige sången Jesu blod som har rensat mig och satt mig fri och beskyttat mig. Och, så det var jubel runt om i landet när de fick höra yndlingssången sin. Så det var skicklig uppmuntrande.
0: Och självaste nationaldagen, Irene, den firar du ju på lite annorlunda vis.
1: Ja, vi hade en bobil som vi körte med då, så vi hade liksom möjligheten till att göra lite ting som vi hade lyst till och stoppa där vi ville. Och, så vi startade ifrån Hamar på 17 maj och körte norrover Gudbrandsdalen och så bunadklädda folk, vajande flagg. Samlingar runt omkring på skoleplasser där små och stora lekte och föräldrar satt och såg på. Det var en familjedag, en glädjens dag, en strålande dag där flagget vajet över landet och vi kände verkligen på att vi bor i Norges blomsterdal. Mm. Det var skicklig flott och så toppade sig då när vi kom till Dombås, då fick vi melding från Sunnmørsbussen. Alltså, vi var inviterade till att spisa middag med dem på denne kaféen på Dombås som vi alla stoppade vid. Mm. Och där hade de däcket bord med servietter i rött, kvitt och blått och god mat och blötekake och skicklig, så då kom 17 maj-stämningen, verkligen. Mm. Så det var en lite speciell dag att få köra norröver landet vårt och se feiringen runt omkring. Mm. Vi slapp undan byen med fyll och fest och fick heller glädje oss på landsbygden med alla glada människor som kosar sig i lag. Mm.
0: Hur det ser ut som du har haft en fantastisk innehållsrik vecka, Irene. Helt slut idag, har du lite ord till lyttarna?
1: Ja, jag måste säga att en kör det var travet så var det otroligt käckt att få vara i lag med så många glada och trygga och goda folk och så hänger han lite igen denne fedrelandssangen till Sigurd Engeseth. Du gav oss ett land att bygga, Herre vår Gud och far. Du gav oss en arv att trygga som fedrene våra bar. Vi reiste Kristi kirke där Gudehovet stod. La oss i bön och virke slå vakt om deras tro. Och det är en sang som jag känner på både med glädje och med smärta. För fedrene våre gav oss en arv och trygge. Vi reiste Kristi kirke och nu har vi dessvärre haft ledare i vårt land som har inte känner till den kristna arven slik, hur god den är. Och vi har situationer i landet vårt som lagar ett skrämsel av det gode och trygge. Och så snackar vi så fint om demokratiet. Men vad är demokratiet? Jo, det är gör mot nästan det du vill nästan ska göra mot dig. Det är älsk det nästa som dig själv. Det är att vilja andra väl. Det är att följa de goda budar som Gud har. Att inte vi ska stela från varandra, inte vi ska ödelägga ryktet av varandra. Att det är så massa värdier i demokratiet som blir lagt dött på grund av att de inte känner Guds ord längre. Så det blev verkligen en bön för mig. La oss i bön och virke slå vakt om deras tro. Och det är måten att resa landet på nytt till att följa Kristus. Det är att be och så vara frimodiga i vår vardag och lyfta fram Jesu namn. Så det må vi satsa på. Vi har något väldigt gott och trygga och väldigt gott att spre. Och bibelordet, det står ju då i andra brev till Korintherne kapitel 5. Så är vi där sändebud i Kristi sted, som om Gud själv förmanade vid oss. Vi ber i Kristi sted, låt dere få lika med Gud. Han som inte visste av synd, har Gud gjort ett synd för oss, för att vi i han skulle bli rättfärdiga för Gud. Hurra för Norge och hurra för Guds ord och Jesu nåde. Mm.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmåling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Robert Tjomli var det som sång etter Mæle, og Tore Hjalmar Sævik ga oss ord til ettertanke. Nå skal vi en tur til sykkelvenn Bedehus, der jeg forrige veke fikk besøke formiddagskaféen. Da vi på formiddagstreffet på sykkelvenn Bedehus, og her sitter jeg med Anne-Frid Tanstad. Hvorfor går du her?
1: Nei, jeg for at jeg liker å gå her, og det socialt och ja förkynning och jag har en Guds ord och alltid är andakt och god mat alltid god mat och socialt prat och ja, det är det viktigaste och träffa dig så är vant med
0: det är mycket lotta runt bordet
1: ja det blir töjsa lite det blir lite sån han lyfter det ja det är sant ja då Ja.
0: Men hva betydning har det å ha et slags, slikt treffpunkt I en bygd som sykkelvenn?
1: Ja, det noe, her noe masse tilbud, men det på dagtid, og jeg liker best å gå på dagen, og kvelden det litt verre å komme seg ut, synes jeg, I alle fall når man begynner å komme på jorda. Og da synes jeg det viktig at det på dagtid. Ja. Og det ofte, det gang I 14 dagene, og ja, og det synes jeg ok. Sant, at det ikke så langt I mye hver gang, at det litt fast på en måte, man har noe fast å gå på, så det grunn her gjenger mest da hvis det noe kristent kan du kalle for for det sjeldent gjengt ut av bygda kan du si, lite andre plasser blir liksom mest her I bygda, ja, det blir det
0: og så det god mat og så, du må fortelle om det her rullelodda
1: ja, ja Det blitt dyrere nå. Før var det 2 kroner, og nå blitt 5 kroner. Men så velger selv da, hva det hva som vil ta da, og samme hva det da. Og om det sjokolade, eller fryseposa, eller potetgull, og servietter, og jeg vet ikke, det en forskjellig ting.
0: Og så ruller dere deg opp igjen?
1: Ja, da det gjenbruk. Ruller helt til det blir synd og ødelagt.
0: Og selge deg på nytt?
1: Ja, må nå det. Tjener jeg noe litt, det blir noe, noen øre da. Noen øre da, men. Ja.
0: Og så har gjenbruksbutikk I kjelleren?
1: Ja da, der jeg lite da. Hva tid jeg? Jeg samler ikke når du. Til slutt jeg så mye hjemme at jeg må begynne å levere ut det. ikke bruk for alt. Ja, det var det. Jeg har fått en ting som ikke jeg åpnet det, men jeg har ikke brukt det. Og kopper jeg samler på det.
0: Så du storkoser deg her da på onsdagen?
1: Ja da, gjør jeg. Det sant. Og kjekt å treffe deg. Her, det her har nesten møtt deg, vet du. Nå blir det sånn. Og mange som kommer I rullestol ned og buer, at de så flinke og tar deg med seg. De som her og jo, ja, de henter deg og bringer deg. Ja, jeg synes det flott altså. Ja, det det. Nei, så ikke kommer seg ut så mye, vet du. Ja, det bra.
0: Nå står jeg her med Johan Aurdal, som også formann her på Bedehuset. Og du var den som åpnet formiddagstreffet I dag. Hvor viktig det å ha et slikt treff her på Bedehuset?
2: Ja, det nok som vi har hatt nå I, tror det 23 år. Og det gått jamt hele tiden. Vi en 30-40 stykker hver gang som samles. Om där vi har ett program från klockan 12 med ord för dagen och lite sång och musik och forskjellig.
0: Ja, för det är ju mycket arbete här på Bedehuset, heter det det?
2: Ja, då. Vi har möte, söndagsmöte, annan kvar söndag. Och så har vi tisdagsgruppe, en bibelsamtal och böngruppe klockan 7 kvar tisdag. Det har vi haft I kanske 15 år. Vi är gruppe på nästan 10 stycken som samlas jämt. Och dela Guds ord och samtala och be sammen, be för bygda av folk och land.
0: Och när du kan ha dessa formiddagsträffar, kommer det då andra som inte kommer på söndagsmöte och kvällsmöte och slik?
2: Ja då, det kommer folk som inte går sån på vanlig bedesmöte, så det är en lite annan konstellation. Det blir en god blandning.
0: En litt mer lavterskel ditt da?
2: Ja, det var det det var startet med som et lavterskeltilbud, og det har fungert. Og vi har skiftet ut de fleste folka I teamet nå, men vi fortsetter.
3: Så det är ett fast team som organiserar och lagar mat och styrer?
2: Ja, det har vi. Vi bytte lite team här för 2-3 år sedan och det är en ny fin gäng som står på.
3: Och så ska du snart avsluta då för sommaren?
2: Ja, vi är två kaféer igen. Så då tar vi en liten sommarpause.
3: Och du ska avsluta med marsipankaka, hör jag?
2: Brukar som det är. Det är jag som brukar spandera kaka. Köp stor marsipankaka som kvart år. Det är flott. Så det visar att det sätter pris på oss.
0: Johan Aurdal, förman på Cykelvän BDUS, var det snackade med till slut. Och så var det Anfrid Tanstad som besöker förmiddagskaféen som är Anna kvar onsdag på Cykelvän BDUS.

0: Ja, Ingeborg Rote är fortsatt i studio här. Vi har snackat om hennes tid och henne och Karl mannen då, sin tid i Etiopia som missionär i flera perioder, över en 20-årsperiod då. Och också ett bonusuppehåll, om vi ska säga det sån, som pensionist där. Mm. Och du följer ju Etiopia tätt, sant, och arbetar, och det är ju att känna vännerna och där. Men du är också engagerad i något här som heter av alla ting Lärarnas Missionsförbund, och jag var lite inne på det i förra förpausa här nu, att det var ju egentligen Lärarinnernas Missionsförbund helt tillbaka till, ja, det var ju 1902. Men fortell lite om DC historia runt det och hur det ser ut också idag.
1: Ja, först så vill jag säga att jag hörte om Lärarens Missionförbund där jag gick på Oslo offentlig lärarskola. Men det var först där jag som missionär i Etiopia fick missionsblad deras, missionshilsen, att jag verkligen blev känd med organisationen. Som du säger så blev den startad i 1902, och det var alltså 11 år för kvinnor i Norge fick stemmerätt. Henny Dons var en av få kvinnor som var utdannet lärare på den tiden. Och hon var med och startade LMF, som vi säger, Lärarnas Missionsförbund, för att kristna lärarinnor skulle ha ett fällskap och efter vart stötte lärarinnor som blev missionärer. Motto till

0: det är missionshälsen. Ja, de stöttar alltså faktiskt en barnehage, och det kan man ju lura på.
1: Ja.
0: Barnehagen har nu varit i drift i snart 6 år. Detta är barn av de som studerar eller arbetar på prästseminariet i Addis Abeba. Det som är speciellt är att nästan halvparten av barna har unga mödrar som studerar vid en av de 3 linjerna på seminariet. Detta är något nytt i Etiopien. Att det läggs till rätta för kvinnor med barn att ta högre utdannelse. Männen tog tidigare vidare utdannelse och konen var hemma med barna. Men utänkligt att kona skulle studera och man passar barn. Så ledaren i barnehaven ville skulle tacka LMF varmt för att kvinnor med barn fick anledning att studera. Carl och jag fick många goda pensionister i Etiopien, och det var flott att se den enorma kirkeväxten som varit de sista åren. Och jag är så tacknämlig för att LMF lägger så stor vikt på uppmuntran till bön genom missionshilsen. Våra många utsändningar från olika missionsorganisationer tränger all den stötte och förbön de kan få.
1: Nydelig avslutningsord där, Ingeborg Roth. Tusen tack för att du glöder oss upp med engagemanget ditt för dina saker här, så kanske en lite sån glömt gömt sak för många då. Men flott att få höra att lärarinnernas missionsförbund som blev lärarnas inlämmar männen efter kort som de kom sig på här fortsatt är livaktiga, och inte minst det du tänker på och be för både lärare och skola här. Det är ganska starkt att det är en är någon som faktiskt sitter och ber för skola och uppväxt här i ja, för både den kristna skolan och de andra skolorna, och inte minst också för det som sker i deras regi eller som stöttepartner till det som är i utlandet. Du hörte Du är värdig där med Gunvor Krogen Stokka i mellom disse to intervjubolkarna då vi gjorde med Ingeborg Roth där om hinna sitt missionärliv, hinna och mannens missionärliv får vi säga då, med familje för så vidt också i Etiopia, och också hennes engagemang då inbott det som är nu då med både lärarnas missionsförbund och annat. Du ska få med dig en hyrde jag känner. Det är Torstein och Arnstein det som ska få synge den till oss här.

här med sången Ett nådens år. Och ja, din nästa halvtimmen här så ska du få ord till eftertanke med en utflyttad sunnmøring stationerad i Bergenzona, nämligen Tore Hjalmar Sævik, så är denna veckas aktör för oss där. Och du ska få höra om en ny podcast som jag heter Elisabeth Lillebøset, känd från radioarbete hon som vi tagit en prat med. Och ellers lite god sång och musik här första halvtimmen, så är du välkommen till att vara med. Helge Åkernes i studio här också dinne timmen och blir med och vidare här då. Du ska få höra Morten Samuelsen, han går aldrig förbi dig.

0: Idag ska vi börja lite med att göra oss några tankar om det som går på TV i vår team som de flesta av oss med stor fördel inte treng och få Paradise Hotel och vad det nu än heter all denna galskapen så blir sent. Hvor folk gör sitt bästa för att vara mest möjlig naken på TV. I 1905 så var det en mannekäng uppvisning i Kristiania i 1908 dessvärre beklaga denna dagen. Och då ska du få höra vad som skedde. Fyra unge vackra mannekänger uppträdde så utfordrande klädda att folk stimlet samman och glodde på dem med en blandning av missunnelse och hån. Kjolene satt nämligen så omsiktsväckande stramt om legemet att ingen linje skyltes. Och underfört fanns det överhuvudet icke spor av. Därtill kom att en av damerna hade kjoleförtet splittet höjt upp på den ene sidan så man när hon gick fick öje på benet. För övrigt ett långt ben i lyseröd silketrikå. Och dessa fyra mannekängan den vakte så mycket hull om hej i Kristiania att politiet måste gripa in för att upprätta ro och orden. Så kan vi ju göra oss vissa tankar om vad som skapar uro i vår tid. Riksförsamlingen på Eidsvoll blev upplöst denna dagen i 1814 och den nyvalde kungen Kristian Fredrik, de hade gjort sin jobb och signerat grundloven och så gick det inte helt så de hade hoppat och i oktober så blev Norge en del av Sverige då, men ett halvt år så var Norge ett fullständigt rike igen i 1814. Värdalsskredet gick denna dagen eller natta i 1893. 105 gårdar blev raserat, 116 människor omkom. Den största jordrasen i norsk historia någonsin. Och i 1920 så blev Bondepartiet upprättat denna dagen. I 1959 skiftade de namn till Centerpartiet så de har alltså börsdag idag då, om vi kan säga det så. Franco tog makten i Spanien denna dagen i 1939 och borgerkrigen var med det över och Franco skulle leda Spanien också eneväldigt fram till på mitten av 70-talet då han fann det för gott att ge makten tillbaka igen till han som då var prins, som senare blev Juan Carlos hette han väl, och så blev Spanien ett demokrati igen. 11 motståndsfolk blev henrettet av tyskarna på Kristiansten fästning i Trondheim denna dagen i 1943. Det var många som måtte genom det. Och i 1973 så var torskekrigen var mellan Island och Storbritannien mest. Det var alltså amper att Storbritannien satte in krigsskip i den saken. Och i 1994 så blev Eurotunnel invigd med tåg. Första tåget gick i rute mellan Storbritannien och Frankrike under den engelska kanal. Och i 2000 skedde den tragiska saken som blev kallt för Baneheisaken, hvor disse två små jenter blev drept i Baneheia utanför Kristiansand. Det är lite om dagen idag, men vi må ju inte glömma och gratulera dem som har navnedag. Torjus har navnedag idag. Torje, hvis du heter det, eller Truls, hvis du heter det. Och navnedag kom delvis av det gamla gudenavnet Thor, men kan även betyda pilskaft eller spyd, så vet dere det. Gratulerar med navnedagen och önskar dig en fin dag den 19 maj.
1: Det var dagens dato, det med Aril Ove Halås där som tog oss igenom viktiga händelser upp genom åra för din 19 maj då. Du ska få höra lite från en som är från Takjär. Han är ju egentligen känd från oss på Sunnmøre. Han är Kjetil Fyllingen, har ansatt han i Sunnmøre Indre Misjon i CT och nu har han fått sin ny jobb. Han ska bli ny daglig ledare, kretssekretär i Indre Misjonssamskipnaden sørpå och vi tog en prat med han. Indre Misjons samskipnaden, det er jo et langt navn det, men for deg som har følt med litt i kristen presse og på Facebook og ellers, så ser jeg at en, ja, en kjenning fra Sunnmøre, må vi vel kunne si, Kjetil Fyllingen, du er jo ikke fra Sunnmøre, men vi tar en kontakt, for det er jo alltid interessant når folk går over i nye stillinger her. Fortell litt.
2: Ja, altså nå i august så skal jeg inn som ny daglig leder for IMS, eller Indre Misjons samskipnaden. Det er jo tilsvarende, altså Sunnmøre Indre Misjon er jo kretsen der oppe, og så er IMS da er kretsen som i Innovasjonsforbundet som her lokalt i Sunnmøre og Hardanger og Voss. Så det ja, det blir spennende.
1: Ja, fortell litt, noen vet jo godt hvem du fra før, Kjetil, men hva har du styrt med siste året?
2: Altså, vi flyttet jo fra Sunnmøre for en del år siden, da var jo leder for Ung Visjon der oppe, eller IMF Ung Sunnmøre, og så flyttet vi sør til Stord, og her har jeg gjort litt forskjellig. Mesteparten av tiden har vel vært i Tro og Media, der jeg har ledet nettevangeliseringsarbeidet. Så det har målt på med litt forskjellig, lagt nettkurs med Ege Svartdal og tv-serier med Tor Håvik, og prøvd å nå folk via ulike kanaler på nettet og hvor stått bak Bibelen på podcast men det folk har hørt på med Daniel Særbjørnsen og så videre, så det har vært flott år, men nå vi klar for å gå tilbake igjen til IMF og innovasjonsarbeid.
1: Ja, for du ringer i sluttet om man skal huske si sånn. Det litt tidlig å slutte ringen i din alder men, men du jobber veldig mye digitalt, og hva teker du med deg ja, digitalt, men likevel nært får vi si i alt du har styrt med og produsert, men det, ja, du har lyst til å bli litt mer ute i feltet nå, eller hvordan ser du på den nye saken her som, ja, går å si det står jo daglig leder her, du er både kretssekretær og daglig leder, det henger vel sammen her. Hvordan blir det nye hverdagen?
2: Kjært barn har mange navn, sier de, så det litt ulike titler og sånn, men nye hverdagen blir jo mye mer omreisende, både for å peke, og så har vi ulike, altså vi har to leieplasser her også, eller et fjellpensjonat, Helgatun, oppe i Myrkdalen, og så har vi noe som heter Brandøy, som en flott leieplass på Bjoa, og så har vi Framnes Kristne Videregående Skole, som vi deleier i, så det blir jo en del reising rundt til deg, og så har vi jo 100 pluss forsamlinger og lag som innmeldt i kretsen, som jeg skal da rundt og prøve å besøke, om ikke alle, så i hvert fall en del av de. Så det blir ikke fullt så digitalt, men jeg satser jo på at jeg kan få både tatt bilder og lagt litt video og få vist litt fram alt av fina innovasjonsarbeid som skjer i kretsen lokalt her da.
1: Ja, hva så gjorde at du fikk lyst til å skifte beite på en måte?
2: Altså, dette jo den kretsen som jeg har vokst opp i, og jeg har reist på leir her siden jeg var ja, 20 år kanskje da. Og hele barne- og ungdomstiden var jo jeg engasjert i både arbeid lokalt på bedehuset her som jeg kom ifra, og inn i kretsarbeidet her. Så når den stillingen ble ledig nå i ja, over nyttår, så ble det kjent at, at hun som har vært daglig leder skulle gå av, så vokste det liksom fram med sånn om jeg skal kalle det for et kall, eller i hvert fall en opplevelse av at det kanskje nå er tid for å gå inn i en sånn type stilling.
1: Ja.
2: Har jeg lyst til å være med og gi videre da, som jeg har fått selv.
1: Ja. Og hvordan er dere organisert her? Er det mange ansatte hos dere? Er det med det mange i fast ansatte teamet, for å si det på den måten?
2: Ja, det er jo litt delte stillinger og sånn her også, men vi har en som jobber med barnearbeid, og så har vi to som på ungdomsfronten, og så har vi en fantastisk dyktig kontorleder som har forhåpentligvis mer kontroll på Excel-ark og økonomi og sånn enn hva jeg har pleid å ha i hvert fall. Så da er Saben som er ansatt, og så er det jo en del frivillige sant, som er med og bidrar på ulike måter. Så det er en fin gjeng å komme inn i og få lov til å jobbe i dag med.
1: Riktig. Hvordan ja, hverdagen din fremover, og du kjenner jo arbeidet sånn sett, og hva ja, har dere en egen visjon her, eller hva er målet eller satsingsfeltet dere?
2: Her, jeg vet at de har ulike både visjoner og satsingsfelt, så de har meislet ned, og nå har ikke jeg bygget det sånn at jeg kan si det helt. Men det handler jo om å bygge varme og inkluderende kristne fellesskap rundt omkring og holde opp et sterkt og levende innovasjonsarbeid. Og så har jeg en litt ulik måte å gjøre det på, alltid fra lærerarbeid til konfirmantarbeid og på en måte tradisjonell møtevirksomhet og sånn. Så det er masse bra arbeid som skjer, og så kan det jo være at vi også må prøve å se om vi kan fornye oss litt eller i enda større grad var med å bygge forsamlinger rundt omkring, kanskje.
1: Riktig. Nei, men det høres jo flott ut dette her, Kjetil Fyllingen. Det blir spennende å se hvordan det nye livet ditt blir da. Er du spent selv?
2: Ja, det er ganske spent nå, kjenner jeg. Det blir en omveltning i livet, men da tror jeg vi klar for, så det, jeg gleder meg.
1: Då önskar vi bara Guds välsignelse över liv och virke och tjänst och de i Kjetil Fyllingen, alltså ny daglig ledare eller som vi säger här på Sunnmøre då, kretssekretär i Indremissionssamskipnaden som alltså regerar får vi säga då i Sunnhordland, Hardanger och Voss.

Vad är det som hjärtat söker? Kristina Jölstad Moj gav oss den här jättekant av intervjuer vi gjorde med en ny tillsatt daglig ledare, kretssekretär och i Intermissionssamskipnaden för Sunnhordland, Hardanger av oss, Kjetil Fyllingen, alltså, som är välkänt för en god del sunnmöringar också efter sin tid här. Du ska strax nu få med dig vindu mot livet här, och men Frøydis Grorud ska få ge oss en, ja, hon är ju lagat mycket flott instrumental till det här målet, kunde sägas vara delvis instrumental då, kan nog än det skulle betyda, men jag har hört om en stad ovan molnen, det är i alla fall en känt och kär sång för många.

Idag ska du få höra om salme 23 i Bibeln och varför denna salmen är placerad akkurat där den är. Salme 23 kommer rätt efter salme 22 och rätt före salme 24. Och detta är inte tillfälligt. Salme 22 är korsets salme. Salme 24 är kungens salme. Och mitt mellan korssalmen och kongesalmen kommer hyrdesalmen.

Den sista sangen vi ska föra som Kerry Ebrek 1855-1935 levde och alltså har skrivit. Det är sangen Tänk när jag min frälser skuer och det Odde Dubland så ska få lov att synge den till oss. Det blir sagt om Kerry Ebrek och det är lite uppbygglig för mig bland annat i alla fall att hon hade inte något särskilt sångstämme. Hon hade faktiskt stora problem att träffa en ren tone. Men hon hade en gave när det gällde att skriva sång och musik och nu har jag inte den gave och inte just blivit flink att synga heller men jag är glad i sång och musik och menar för att jag har lite grejer på sång och musik och för om inte du kan bidra för och Kerry Ebrek är kanske ett exempel på det då. Levde ett travelt liv, var ingen kändis i sin samtid, men efterlot sig alltså över 2000 sanger. Går du in på hymnorg.com eller ett eller annat sånt, det är nettsted för sådana ting också. Så kan du finna väldigt många av sangerna henne ramsa upp, men det är väldigt vanskligt att finna inspelning av dem. Det enaste jag funnit är disse fyra så du får höra noda. Och Dubland ska få synge om det kristna hoppet och med det så ska vi få låta Kerry Ebrek och så ska vi bevega oss till Sverige. De fyra nästa sangen i dagens program.

Mia Marianne och Per Philip där med sangen Glöm inte bort att änglarna finns. De ska få synge tillsammans 4 sanger i dagens program för vi ska till England och avsluta med en sangförfattare där borte. Det nästa är Jag är en främling eller Jag är en främling. Det är en sang, det vill du höra nog så fort, som kräver sin man eller sin dame. Och Mia Marianne och Per Philip är ju bägge operasångare och har ju några fantastiska stämmor. Så är det någon som kan tolka denna sangen så är det faktiskt dem. Det var en gång i var en plats, jag ska inte säga hur det var eller hur tid det var, för någon kan ju bli stött av det. Det var en person som kom fram och ville synga en sang på ett möte jag var på. Satte sig till piano och sang denna sangen här, och för att säga det enkelt, inte kunde han spela piano bättre än ni och inte kunde han synge bättre än ni. Det var en trasig upplevelse, men det ska det inte bli nu. Mia Marianne och Per Philip, de är fött på runt 1940, bägge två. Bägge utdannade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Operaskolan i Stockholm. De gifte sig så tidigt som i 1964 och har gett ut 26 plator i sitt liv och sjungit in över cirka 300 sanger. Den allra flesta sangen har då haft kristna texter. Nu ska de få synge denna fantastiska sangen Jag är en främling.

Frälst och salig ropa vid ditt möte, å min Herre och min Gud. Den sången vi ska höra nu, så blir den tredje dag med Mia Marianne och Per Filip i dagens program. Det är sangen Var jag går i skogar, berg och dalar, som egentligen är en sång som är skrev om aposteln Thomas, och Thomas har ett eget vers i den sangen, men den är det ingen som tar med. Heller inte Mia Marianne och Per Filip, och det är dem också driver och syng, och som av och till syng denna sangen. Lejt fram veffe om Thomas som hör med, men det slutar ju med Thomas sin bekännelse, han som inte var till stede påskedag när Jesus uppenbarade sig för disciplen, som en uke senare möter Jesus, och så avlägger han denna bekännelsen: å min Herre och min Gud. Och en dag när livet är slut, så må det vara sån med oss att vi kan frälst och salig ropa dig i möten: å min Herre och min Gud. Mia Marianne och Per Filip, personligen helig detta för en av de bästa inspelningarna av denna sangen som är gjort, men det är för att de är väldigt begeistrade för avslutningen. Så får du höra om du syns det samma som jag.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Ja, Ingeborg Rote er fortsatt i studio her. Vi har snakket om hennes tid og henne og Karl Mannen da, sin tid i Etiopia som misjonærer i flere perioder, over en 20-årsperiode da. Og også et bonusopphold, om jeg skal si det sånn, som pensjonister der. Og du følger jo Etiopia tett, sant, og arbeider, og det at dere kjenner vennene dere der. Men du er også engasjert i noe her som heter av alle ting Lærernes Misjonsforbund, og jeg var litt inne på det i forrige før pausa her nå, at det dette var jo egentlig Lærerinnenes Misjonsforbund helt tilbake til, ja, det var jo 1902. Men fortell litt om DC historie rundt dette, og hvordan dette ser ut også i dag.
1: Ja, først så vil jeg si at jeg hørte om Lærernes Misjonsforbund da jeg gikk på Oslo offentlig lærerskole. Men det var først da jeg som misjonær i Etiopia fikk misjonsbladet deres, misjonshilsen, at jeg virkelig ble kjent med organisasjonen. Som du sier, så ble den startet i 1902, og det var altså 11 år før kvinner i Norge fikk stemmerett. Henny Dons var en av få kvinner som var utdannet lærer på den tida. Og hun var med å starte LMF, som vi sier, Lærernes Misjonsforbund, for at kristne lærerinne skulle ha et fellesskap og etter hvert støtte lærerinne som ble misjonærer. Motto til LMF er å gi kunnskap om Jesus til hele verden. Så er det to søyler som kjennetegner LMF. Det er bønn og frivillig gave. De har bare en liten administrasjon, en daglig leder og en administrasjonssekretær, så de driver rimelig. LMF har vært med å sende ut 124 misjonærer i løpet av disse 123 årene. I inneværende år støtter Lærernes Misjonsforbund 13 utsendinger i 10 land. De støtter 4 i Det Norske Misjonsselskap og 4 i Norsk-Luthersk Misjonssamband, 3 for Nordmisjon og 2 for Frikirka. Fra vårt område så har vi 2 utsendinger som er støttet av LMF. Det er Inge Valbø som er i Japan og Katie Møxter som er i Elfenbenskysten.
0: Ja, og disse to som du nevner er jo kjent for lytterne på Radio Sunnmøre, for vi har jo senest nå etter nyttår snakket med begge to og gjort intervju med deg om hvordan situasjonen er, og det var jo nettopp slik gjennom Inger da at jeg huket tak i deg, Ingeborg, for jeg tenkte jeg må jo få tak i en som faktisk er engasjert i det her. Kan du si litt mer om ditt og hvordan en arbeid og hvordan det ser ut i dag da, Lærernes Misjonsforbund?
1: Ja, altså akkurat i år, som jeg sa, så støtter de 13 utsendinger. Og de støtter folk som driver med bibeloversettelsesarbeid og forskjellige konkrete prosjekt. Hvert år så har de et tema for sine andakter og samlinger, og i år er tema i tro og tillit. I fjor var det Gud gir vekst. Det er hovedfokus på undervisning, bibeloversettelse. Det finnes 60 lokalgrupper i landet vårt, lokalgrupper for LMF, og i vårt område så jeg at vi har gruppe i Volda, Stranda, Hareide, Ulstein, Borgund, Nesjestranda, Sunnmøre, Kristiansund og Giske. Tilsammen har LMF nå cirka 1400 medlemmer. Vi samarbeider med grupper i alle de nordiske land. Nytt for få år siden at den første mannen ble med i landsstyret. Tidligere var det Lærernes Misjonsforbund, nå er det Lærernes Misjonsforbund. Hver sommer har vi sommermøte. Det var i Ulsteinvik for 2 år siden. Kommende sommer er det på Hedmarkstoppen. Hvert tredje år er det generalforsamling. På sommermøtet deltar misjonærer som er på hjemmeopphold. Bladet Misjonshilsen har i alle nummer svært mye misjonsstoff.
0: Ja, men så flott å høre, og vi kan jo tenke sånn Lærernes Misjonsforbund. Hvordan får en til å rekruttere nye folk her, Ingeborg, i det her? For se for meg at det kanskje er litt sånn, åja, at ikke alle vet om dette her.
1: Nej, jag tror det är många som inte vet om det, men det är också många som är med i andra missionsföreningar och olika samlingar. Alltså vi kom till Ålesund i 1984. Då fick vi vårt hem här och då blev jag inviterad med i Borgun LMF. Och där har vi samling en gång i månaden. Vi brukar andakten i bra missionshilsen som utgångspunkt för samtalet och har ett öppet och gott fällskap. Och det har varit väldigt käckt för mig att vara inkluderad där. Vi är lärare från olika skolor, olika kyrkesamfund och vi har många erfaringar att dela. Särskilt då vi fick det nya KRLE-faget för många år sedan, då var det väldigt praktiskt att vi kom från olika skolor och olika sammanhang.
0: Ja, ja, och jag kan tänka mig att det idag då så går det att tänka att det kan vara stött också in mot kristna lärare som jobbar i vanliga offentliga skolor då till att ja, ha något fällskap runt, för det är ju ganska tufft idag att vara en kristen lärare i offentlig med alla restriktioner som kanske blir lagt och det blir lagt bond på det till en viss grad, vill jag tro.
1: Ja, och det är ju därför vi brukar mycket tid i bön. Vi ber för skolan i närområdet, vi ber för lärarna i närområdet och vi ber för våra utsändningar.
0: Ja, så du har egentligen både ett lokalt engagemang, regionalt, lokalt och... Ja.

Gjengen fra Minstusangen med Molly Lindberg I spissen, altså jeg herlig løst og fri. Birgitta og Svante var det som innledde dette programmet, og I tillegg til den sangen vi hørte innledningsvis, så skal vi nå skal vi telle litt her, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanger til, skal de få lov å synge til oss, før denne klokketimen omme. Birgitta og Svante, og vi skal prøve å si litt om dem, og de veldig befedende på egne vegne, I alle fall når det gjelder det som står på internettet, men Birgitta, Edström eller Lisa Birgitta Edström heter hon. Hon skriver Birgitta med stor G mitt I namnet sitt. Hon född I den 14 december I 1939 I Portum I Finland faktiskt och har bodd och svensk men född I Finland har då levt ett nog så långt liv ett kvart när du född I 1939. Svensk kristen sångare och evangelist Birgitta Edström. Och en gång på 70-talet så fann hon samman så rent professionellt för hon gifta sig tidigt på 60-talet med en karl som heter Gideon Edström som är lika gammal men på 70-talet tidigt på 70-talet så började hon synge samman med Svante Bengtsson eller Svante Lennart Bengtsson som han egentligen hette då. Han är född den 27 mars I 1944 I Skullerud I Sverige visst du nog skulle veta vad det är ändå ska du være over gjennomsnittet godt kjent I Sverige, tror jeg, for å vite hvor Skollerud eller Skullerud hen. Han jo en svensk kristen musiker, låtskriver og produsent, og disse to de har turnert I flere ti år og sunget sammen, og et begrep da, Birgitta og Svante, en av disse mange svenske duoene, aller mest kjente kanskje Kurt og Roland, men Birgitta og Svante ligger ikke langt etter dem, og dem var med I det koret som vi nettopp hørte ifra Minstussongen. Nå skal de få synge en sang som noen kjenner og noen ikke kjenner, sånn det med de fleste sangene. Gjør det igjen, Gud, gjør det igjen.

Vi har alltså fokus på Birgitta och Svante ifrån Sverige. Svante Bengtsson, Birgitta Edström som har sungit samman i många, många tio år. Nu är de väl roa lite grann ner, men likaväl. I dagens hand är min sang och min glädje då. De ska få synga ännu två sanger och så ska vi ha med en sista svenska med undantag av Bröderna Nordstrand som sang till oss för snart en tre kvarter fia. Så är alla sangen i dagens hand är min sang och min glädje ifrån Sverige och av svenska sångare. Bibelen brukar ju en del ord och uttryck som inte nödvändigtvis alla människor förstår. Så är det ju med alla fagspråk. Du må förstå för exempel vad en dubb är för något. Visst du driver med fiske och du må förstå att en flue inte nödvändigtvis flyg och sätter sig på väggen. Visst du driver med fluefiske och så vidare och så vidare. Och ett uttryck som är brukt i Bibelen det är Jesu blod. Och det är brukt fyra gånger, så många gånger som uttrycker Jesu död för exempel. Det är att Jesus döde på korset. Gud har av en eller annan grund valgt att bruka uttrycket Jesu blod som ett uttryck som inte handlar om hur många deciliter blod Jesus hade och hur mycket han blödde när han blev piskad och pint och korsfästa och döde. Men det handlar om det att Jesus med sitt blod, med sin död, frälste oss människor och gav oss adgang till Gud. Och Jesu blod är ett uttryck i Bibeln som tar in i sig absolut alla sidor och all teologi så har med Jesu frälsesverk på korset på Golgata att göra. Och det kunde vi haft faktiskt många, många bibeltimer om hvis vi hade anledning till det, men det har vi försagt inte nu. Istället för så ska Birgitta och Svante få lov att synge om det blod som Jesus gav för mig, och visst detta är lite okänt text för det, så tänk över det att detta handlar inte först och främst om det lite med blod, men det handlar om han som gav livet sitt, för som han föll sa, för att kvar den som tror på han inte ska gå förtappt, men ha evig liv.

Vi ska gå till avslutning på dagen Sanna min sang och min glädje Birgitta Svante har vi hört mycket om och de ska få avsluta med den gamla klassikaren Klippa du som brast för mig. Och vi har ju spelat mycket gamla sanger vill någon säga idag då med rätten och ska vi avsluta för Birgitta Svante synger om klippen som brast så ska vi la Josefina Gniste få lov att synge i din närvaro vill jag vara. Jo yngre svensk sångerinne som ska få sitt eget program på Radio Sunnmøre etter hvert med en fantastisk musik, en fantastisk text. Vill många av oss mene och denna sangen, ni har brukt och sagt det sånt för att detta är en nyare och kanske ända till bättre version av Mattias Orheim sin gamla klassiker Vi ges du föter dig stille stund. I din närvaro vill jag vara Josefina Gnista som är en av de unge, duktiga svenska sångförfattaren och lovsångsartisten. När hon har sjungit sin sång så säger inte mer, då ska så Birgitta Svante få lov att synge Klippe du som brast för mig. Och när de är färdiga med det så är det tid för tidssignal och en ny sändetimme här på Radio Sunnmøre. Tack för följe och på igenhör nästa gång.

0: veke, og det veka derpå med mye feiring, og Irene Krokare Alnes, du og har hatt en veke med mye feiring, det kan vi skrive under på. Det startet med bursdagsfeiring av mannen.
1: Ja, det gjorde det. Det var en kjempekjekk fest, og det var fullt av gode venner og familie og slekt og små og store. Og det er liksom en fin anledning å feire bursdager for å feire hverandre, familie, venner og for å være I lag. Og så en sa vi ikke bare I begravelse at vi skal snakke fint til hverandre, det også I andre selskap. Så det litt spesielt å bli 70 da. Han sa Leif, det ja, han var 48 når han fikk kreft, og det var en veldig hissig type, så vi var jo veldig spent, og nå har han fått levd til nå, og det gikk bra, så vi så takknemlige for det. Så det var vel egentlig en feiring, takk for livet, på lørdagen, og på søndagen, da var det Molde bedehus, så skulle jeg tale på et formiddagsmøte der, og der var det også veldig fint å møte forsamlingen og og se hva som skjer når Guds folk samles. Vi har noe helt unikt sammen som får møte Jesus I lag og får merke åndens gaveutrustning hos de forskjellige som deler sang, andakter, åpningsord, ledelse og det å ta seg av barna. Det var fine ungdommer som skulle ha barneopplegget og strålende fornøyd når de hadde, var ferdig for de hadde hatt det så fint og for å se glade barneøyne som følte trygghet ved å høre om Jesus sin omsorg og passe på. Og så det var en veldig fin opplevelse. Og så var det av gårde til Halden da, på mandagen og full fart nedover, og så skulle det være tirsdags formiddagsmøte I Halden. Og det var som forventet fint å møte folk der også, og mange som lever et liv I kanskje litt ensomt eldre om dagene og så får de komme sammen med andre det betyr mye og på Mysen var det sangkveld, en gang I måneden der har de sangkveld der de inviterer folk som synger til å ha konserter og med et lite måltid I midten, da det kaffe og skolebolle og så var de inn igjen og synge litt mer og dele gode gamle sanger og det var veldig kjekt. Vi heldige som får samles fritt og får lov å rope ut Jesu navn, det blekner aldri det har satt med sjel I brann. Mm. Det fint.
0: Mm. Og så Kristi Himmelfartsdag helga, da var det til Sverige, og jeg vet at plussreiser, sant? I hvert fall 300 stykker dit, så mye folk var det vel da også?
1: Det som var så spesielt, det var at det var veldig masse norske. Og tenke på alle bussene som kom med laster med folk som glad I sang. Men I Sverige så ikke det den tradisjon for sånne sangfester som vi har både I Fosnavågen og rundt omkring på forskjellige arenaer I Norge. Så vi følte, var flere som sa det kan ikke være annonsert, men det fikk vi høre at det var virkelig blitt annonsert. Men kanskje ikke de rette fora så at det var ikke tradisjon sånn som var og vi som har liksom sanger minst du sången fra Sverige vi trodde jo det at det var sånn som de drev med I Sverige med mange samlet og synge men det var mer I studio de hadde det så der sier Johan Halsne da at her en jobb å gjøre å få svenskene med på den glade sangen
0: Sanger over grenser, eller grensen, var det det heter?
1: Over grenser, ja. Over det var både over til Finland, og det var til Færøyene, og Island, og så det var Danmark, så det var sanger fra alle disse landene som var med og deltok. Og det jo litt spesielt å tenke på at vi som bor I Skandinavia og disse landene her, vi har et felles språk gjennom sangen. Det kjærligheten til Jesus, kjærligheten til ordet og det gode Jesus gir oss å få inspirere hverandre. Ja. Mm. Tonen fra himmelen, det et språk som når alle hjerter. Mm.
0: Og så ble det sendt på Bedehuskanalen også, så jeg ser det at det mange som har vært fornøyde med det også, så ikke kunne kommet seg til Sverige akkurat denne helgen her.
1: Ja, det sant. Det var jo litt sånn koselig første stemningsopplegget. Da. Det var Då skrudde jag på vedingskanalen på mobilen. Jag satt ju på bakaste bänk och kunde bråka lite, vet du. Så jag fick följa med lite vad som föregick på vedingskanalen och hur det såg ut där. Och då var det flera vänner som sände liksom sms och då har jag suttit och väntat på en sång om blodet och så sjunger de i Sverige sången Jesu blod som har rensat mig och satt mig fri och beskyttat mig. Och, så det var jubel runt om i landet när de fick höra yndlingssången sin. Så det var skicklig uppmuntrande. Mm.
0: Och självaste nationaldagen, Irene, den firar du ju på lite annorlunda vis.
1: Ja, vi hade en bobil som vi körde med då, så vi hade liksom möjligheten till att göra lite ting som vi hade lyst till och stoppa där vi ville. Och, så vi startade ifrån Hamar på 17 maj och körde norrover Gudbrandsdalen och såg bunadklädda folk, vajande flagg, samlingar runt omkring på skoleplatser där små och stora lekte och föräldrar satt och såg på. Det var en familjedag, en glädjens dag, en strålande dag när flagget vajet över landet och vi kände verkligen på att vi bor i Norges blomsterdal. Mm. Det var skikkelig flott och så toppade det sig då när vi kom till Dombås. Då fick vi melding från Sunnmørsbussen att vi var inviterade till att spise middag med dem på den är kaféen på Dombås som vi aldrig stoppar vid. Mm. Och där hade de däcket bord med servietter i rött, kvitt och blått och god mat och blötekake och skicklig, så då kom 17 maj-stämningen verkligen. Mm. Så det var en lite speciell dag att få köra norröver landet vårt och se feiringen runt omkring. Mm. Vi slapp undan byene med fyll och fest och fick hella glädje oss på landsbygden med alla glada människor som kosar sig i lag. Mm.
0: Hur det ser ut som du har haft det är fantastiskt innehållsrik veke, Irene. Helt slut idag, har du ett litet ord till lyttarna?
1: Ja, jag måste säga att jag har haft en, själv om det var travet så var det otroligt käckt att få vara i lag med så många glada och trygga och goda folk. Och så hänger han lite igen, den där fedrelandssangen till Sigurd Engeseth. Du gav oss ett land att bygga. Herre vår Gud och far, du gav oss en arv och trygge som fedrene våre bar. Vi reiste Kristi kirke där Gudehovet stod. La oss i bønn och virke slå vakt om deres tro. Och det är en sang som jag känner på både med glädje och med smärta. För fedrene våre gav oss en arv och trygge. Vi reiste Kristi kirke och nu har vi dessvärre haft ledare i vårt land som har inte känner till den kristna arvens lik, hur god den är. Och vi har situationer i landet vårt som lagar ett skrämsel av det gode och trygga. Och så snackar vi så fint om demokratiet. Men vad är demokratiet? Jo, det är gör mot nästan det du vill nästan ska göra mot dig. Det är älsk det nästa som dig själv. Det är att vilja andra väl. Det är att följa de goda budar som Gud har. Att inte vi ska stela från varandra, inte vi ska ödelägga ryktet av varandra. Att det är så massa värdier i demokratiet som blir lagt dött på grund av att de inte känner Guds ord längre. Så det blev verkligen bön för mig. La oss i bön och virke slå vakt om deras tro. Och det är måten att resa landet på nytt till att följa Kristus. Det är att be oss att vara frimodiga i vår vardag och lyfta fram Jesu namn. Så det må vi satsa på. Vi har något väldigt gott och trygga och väldigt gott att sprida. Och bibelordet, det står ju då i andra brev till Korintherne kapitel 5. Så är vi där sändebud i Kristi sted, som om Gud själv förmanade vid oss. Vi ber i Kristi sted. La dere få like med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort et synd for oss, for at vi i han skulle bli rettferdige for Gud. Hurra for Norge, og hurra for Guds ord og Jesu nåde. Mm.

Vad är det som hjärtat söker? Kristina Jölstad Moj gav oss den här jättekant av intervjuer vi gjorde med en ny tillsatt daglig ledare, kretssekretär då, i Indremissionssamskipnaden för Sunnhordland, Hardanger, av oss Kjetil Fyllingen, alltså, som är välkänt för en god del sunnmöringar också efter sin tid här. Du ska strax nu få med dig vindu mot livet här, och men Frøydis Grorud ska få ge oss en, ja, hon är ju lagat mycket flott instrumental till det här målet, kunde sägas vara delvis instrumental då, kan nog än det skulle bety, men jag har hört om en stad ovan molnen, det är i alla fall en känt och kär sång för många.

Idag ska du få höra om salme 23 i Bibeln och varför denna salmen är placerad akkurat där den är. Salme 23 kommer rätt efter salme 22 och rätt före salme 24. Och detta är inte tillfälligt. Salme 22 är korsets salme. Salme 24 är kungens salme. Och mitt mellan korssalmen och kongesalmen kommer hyrdesalmen.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö I området, så därför var räddningsarbetet vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurde om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade, ja där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns I grav på havet. Bror din William har troligt funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den Einar berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell mor att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomligt må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergast för Jesus för därför sent. De får önskaren att lägga sitt gudomliga må ned I hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och lade den tona lite I hjärtat vårt. Se, de går under I bränningens brus. Rädd en, alla till åren när båten är klar. Rädd en vid or och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

ut i väster en mörknande sky. Då syns Noah gå in ut i byggnaden sin, och Jehovas löter en själv till.

0: Vi har alltså besök I dagens gospelteam av Ståle Skröder Hegseth och du Ståle, du växte alltså som vi har sagt flera gånger upp på Tingvall på Nordmøre. Växte du upp I en kristen hem?
1: Ja, det gjorde jeg. Föräldrarna min var kristne begge to. De har inte varit kristna hela livet, men de var kristne I god tid för Evart født som fjärde man I en flock på fyra gutta. Och det genomsyrar ju livet vårt, familjen vår helt. Det betydde ju att en pappa var aktiv med I sokneråd och I forskjellige verv och mamma hon var ju med på egentligen allt som var av sån föreningar och bøndegrupper och sånt så där så det skedde mycket både I heimen med oss och utanför heimen.
0: Du var här hos oss I Radio Sunnmøre för ett tid tillbaka och las in en liten andaktsserie det heter ord til ettertanke och då sa du att mora di sitt mantra har varit la oss be. Hur har det prägat det?
1: Nej, det har prägat mig på den måten att jag alltid har tänkt att Gud är lösningen, lite Gud är svaret, lite som Larry Norman sa, nämligen att hvis det uppstår ett eller annat som du lurar på eller är förtvivlad över så la oss be. Det sa mamma alltid och det prägade mig helt sedan jag var liten på det att vi alltid alltså jag alltid dro till mamma visst det var något för jag visste att hon sa ja men då ska vi be. Och det drog jag med mig också till jag blev vuxen för det att visst det var något jag bekymrade mig för eller var rädd för och så tog jag en telefon till mamma jag trengte inte spørre om hon skulle be för jag visste hon kom till att säga ja men då ska vi be. Och det var en väldigt stor trygghet. Och som jag har haft med mig hela livet och jag prövade också adoptera själv. Så det har varit flott.
0: Den nästa sangen du har valt ut den är det impuls som ska ge oss så djup en kärlighet. Är det rätt att säga att detta är mer en modern typ av lovsang?
1: Ja, absolut. Och det som kännetecknar de moderna typerna lovsang är ju det att de brukar starka ord. Och det har jag ju hört och diskuterat med speciellt en lite äldre generation att de syns det blir väldigt starka ord. Hur ska vi klara och törra och synge dessa ord? För detta är ju vanskligt att känna på att man faktiskt törr att stå för. Men då brukar jag alltid att säga på scena på bedhuset när det ska leda lovsang att det är kun av nåde. Det är till och med av nåde att du ska få lov till att synge dessa starka ord. Och I tillägg till det så är det också en modern låtsang I form av att det är musikalsk meget starkt och bra laga som en sång som kunde ha varit sent på radion sånt som vi gör idag.